0: Pa sultana na stradu uči.
1: Za dobro jutro.
2: Za dobar dan.
1: Za ugodnu noć.
2: Vi slušate Valove Kupreškog radija.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nema sreće, nek radi. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

0: I kamera ide, kec priđe zidu. I akcija, ajmo. 3, 4, sad.
1: Tati, fali bolan, dobro ti je, neće te niko. Prošla je ručak, aj.
2: Pomaži malo.
1: Ajde, lipice malo, pa da, pa drago, pa drago.

nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nemam sreće, nek radi. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Leha.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi

kad joj neko ime spomene, zamirišu mi uspomene, srce mi na pola preolome.

obećat ću, prevarit ću, poletit ću, poludit ću, ljubit ću te dok ne kažeš da. Ti si moj!